0: awarra adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.
1: Zawal.
2: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati Rodowa Hazana.
4: Ngaw adien, gwamnati a karabka nabti kalan zaya. Tartip kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma. Praskram zawale, ndarasane im talawa, im la misa misalsa men tilon suwaelan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
5: Darasan.
6: Kalkal loktudo ni kazi ya kada kishana soda greji nlan. Kishana ado ni lardafo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro.
4: Kasa di jirisa din, kazi ya sendia grejin madakal turo.
6: Paraskramdo ni kasa di kamaye ndaraso nin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

Narason krinu ikla mita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu kanala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason kreno yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktu ndiye sa indi kalkal. Batala loktu gana laili ni ishena kwa naptu ndo ya sayo foros krama dine ndia kurnozi ada guom kwa turo. Kilewan kreno.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa la arbalte ya.
3: Hawara ndarason nyeri sa sirata e furtae.

0: Hawara adu Hadiza Daud Nandiro Kirazu. Darasan.
1: Ngla harami krentu sakrama loktu ndisa uminti miyoloko una kalka loktu nani nondia sawa nchirai Hassan Muhammad Takil Mkolti amaya kawdru ada krono.
2: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngaw adien, gomnati a karabka anabti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Ayiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, darasane imtalawa, yimla misa misalsa mentulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo. Dara.

0: la zoro harami krintin deso wande na dia kangeste gozin darasan krinno in kilamita piskus kunu da uwa felanz FM.
1: Hello.
0: Ha. Jingila zoro lok tu kalkalalan. Nandiro pras karam dida kwenye kwenye. Harami krintin deso diol waya mana idu andia pendu indishima kuri usku pal. Dio lar pal usku pal dio arak kuri awbi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar arak dio. Da jinye bonum botum karara wolo na krawma mi akku kommu mi asandi yakku kommu mi asandi ro hello hayda ita gal kimi maro diol way manande furum gata ramikrintu inde so ndie bonu daji botu ndo karara wolo.

0: Hello, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, ba zan kan dafa nan.
0: Dafa to kilewa.
1: Kilewa sile.
0: Alhamdulillah, ndu manajin.
1: Kuma abba bula jakana manajin.
0: Gila wushe kin shiro faras karam da tamtama faras karam da krawo mu ya ko komo ya sandiro. Lalle wushe hello hi ta gat kin ndo.
1: Farkan hello hi.
0: Tamtama faras karam krawo ma so sanna kla kuri sa ta ta tegna da na.
1: Aha, kuru krawo ambe na ma kuru hangal hangal ngulle me shi fa njin na.
0: Are butu ne dia communication do dindo.
1: Aha, kuma za karamai suroyir wan kara shero hello hi wa kringin na wallan ma mai dula sai na fsana wallan ma.
0: Gila masha Allah tabari na ja kringin hello hi ne me godunaro.
1: Da jamin da bula ya kai, kura ba gana ba sai duk sai hello hi umana.
0: Masha Allah tabari na ja kamaro kringin na kasharu.
1: Jamin da fadan da ranai kura ba gana ba sai duk sai hello hi umana sai tusha.
0: Gila masha Allah tayi da jura skrena lokto gonman da lokto Allah mboturo.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Bazan darbe clear.
1: Da fato clear.
0: Clear ne babu da su sai maribo folle.
1: Baba gudu su wuce ki shiro faras kalam da tamtama faras kalam da jamim yak ko mu ya. Sandira ya.
0: Ya kuma ya jira da dare wa yau zanar shi ya sai yau ngana.
1: Ngira masha Allah.
0: Jama'a jama'a mu ne duk sai yau ngana.
1: Ngira masha Allah.
0: Am je bula hadi yaro hadi sam ma so su da tar mu jin ba wanda kam ya ko sa wala wani wada sai duk so kam ko ni fanda na ari tin tin duk yau ngana.
1: Ngira masha Allah.
0: Ba tun da rasai ne da ni down ko ne. Samali ngana ke kana da ni da.
1: Ngira.
0: Ala wati sarra sari.
1: Amin.
0: Ala ne lewa sarin gowa.
1: Thank you so much. Stay down in your askrinena.